Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.

One night, I believe I've told you this before, but one night,

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beograd.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: voda.
1: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane.

sklizna na pod. Dodir kože u tišini kao mreža.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kleti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, ovo su talasi Radio Berana. Trenutna temperatura u našem gradu je 24 stepena, a prema prognozama meteorologa danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura danas od 29 do 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane.

magaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Rečevi mu mi sediraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za subotu 29. avgust. U pobjedi čitajte. Dragan Mićanović za pobjedu rekonstruiše događaje uoči otvaranja filmskog festivala Herceg Novi. Govor su tražili zbog titla, a onda poručili da je neprikladan. Oštre reakcije na Mandićevo saučešće zbog smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Politikološkinja docent dr. Nikoleta Đukanović smatra da svaka njegova javna poruka nosi težinu funkcije na koju je izabran. Ministarske fotelje važnije od principa, osude služe samo za smirivanje birača. Komentari na izjave premijera Spajića o uplitanju stranih država unutrašnje stvari Crne Gore. Vučinić potreban hitan odgovor na hibridne prijetnje. Apel građanima da budu oprezni kada čitaju informacije koje se tiču imunizacije predškolaca i odnosa nadležnih prema toj temi. Ustavni sud. Nije unaprijed dogovoreno kako ćemo se odrediti u normi za vakcinaciju djece. Novoizabrani predsjednik Udruženja nastavnika matematike za pobjedu o planovima za mandatni period Bogojević. Slijede razgovori kako da zadržimo dobre nastavnike u učionici. U Danu možete pročitati tvrdnje premijera Milojka Spajića o bezbjednostnim izazovima iz regiona otvorile mnoga pitanja. Djeluje li neko iz NATO-a hibridno protiv Crne Gore? Uoči 21-godišnjice od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, njegova sestra za Dan poručila: Šćekić, nema mi mire dok je nalogodavac na slobodi. Profesor dr. Jasmina Ćetković o potrebi za većom dostupnošću finansijske podrške preduzećima. Novca ima, ali nije jednako dostupan svima. Telegram koji je šef Crnogorskog parlamenta uputio porodici Ratka Mladića izazvao oštre reakcije susjeda i opozicije. Mandićevo saučešće podriva evropski put. Onkološki pacijenti se suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u ostvarivanju zdravstvene zaštite. U redovima na preglede i terapiju čekaju po 8 sati. U današnjim vijestima čitajte. Oprečne reakcije zbog smrti Ratka Mladića, šef Skupštine opet naljutio Hrvatsku, premijerova stranka se ograđuje. Pes Mandićevo saučešće nije politika vlade. Policija ga locirala u Ulcinju, predstavljao prijetnju po unutrašnju nacionalnu bezbjednost. Iz Crne Gore je protjeran strani teroristički borac. Revizor upozorava na krizu u državnom Monte Carlu. Iz prihoda ne može redovno da isplaćuje obaveze. Visi garancija države i zalog nad vagonima. Radovi izmješteni ulaz na parking stvaraju velike gužve u srcu Podgorice, kroz centar kao kroz iglene uši. Pratili ste pregled štampe za subotu 29. avgust.
1: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti i važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i Katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplo hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda, folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazine.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

0: Berane i sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način života koji se mijenja. Planine i jezera pokazuju koliko prirodnog bogatstva imamo oko sebe. Tradicionalna hrana čuva ukuse našeg djetinjstva, a folklor čuva priče i običaje naših predaka. Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno. Možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo ili poslušati pjesmu koju dugo nismo čuli. Jer grad i kraj ne čine samo zgrade, ulice i priroda. Čine ih ljudi, njihove priče, uspomene, običaje i način na koji se te priče prenose dalje. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz nas. Želimo vam miran i lijep vikend, što više vremena provedenog sa dragim ljudima, malo odmora od svakodnevne žurbe i dovoljno vremena da uživate u onome što nam naš sjever pruža. Do narednog druženja, ostanite na talasima Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Beran.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bend Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bend Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam, bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idoli. Pjesma Maljčik i na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčik i.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Prosto pitaj.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je s polja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti, bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah, njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi: gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Slušate radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za subotu 29. avgust. U pobjedi čitajte. Dragan Mićanović za pobjedu rekonstruiše događaje uoči otvaranja filmskog festivala Herceg Novi. Govor su tražili zbog titla, a onda poručili da je neprikladan. Oštre reakcije na Mandićevo saučešće zbog smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Politikološkinja docent dr. Nikoleta Đukanović smatra da svaka njegova javna poruka nosi težinu funkcije na koju je izabran. Ministarske fotelje važnije od principa, osude služe samo za smirivanje birača. Komentari na izjave premijera Spajića o uplitanju stranih država unutrašnje stvari Crne Gore. Vučinić potreban hitan odgovor na hibridne prijetnje. Apel građanima da budu oprezni kada čitaju informacije koje se tiču imunizacije predškolaca i odnosa nadležnih prema toj temi. Ustavni sud. Nije unaprijed dogovoreno kako ćemo se odrediti u normi za vakcinaciju djece. Novoizabrani predsjednik Udruženja nastavnika matematike za pobjedu o planovima za mandatni period Bogojević. Slijede razgovori kako da zadržimo dobre nastavnike u učionici. U danu možete pročitati tvrdnje premijera Milojka Spajića o bezbjednostnim izazovima iz regiona otvorile mnoga pitanja. Djeluje li neko iz NATO-a hibridno protiv Crne Gore? Uoči 21-godišnjice od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, njegova sestra za dan poručila: Šćekić, nema mi mira dok je nalogodavac na slobodi. Profesor dr. Jasmina Ćetković o potrebi za većom dostupnošću finansijske podrške preduzećima. Novca ima, ali nije jednako dostupan svima. Telegram koji je šef crnogorskog parlamenta uputio porodici Ratka Mladića izazvao oštre reakcije susjeda i opozicije. Mandićevo saučešće podriva evropski put. Onkološki pacijenti se suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u ostvarivanju zdravstvene zaštite. U redovima na preglede i terapiju čekaju po 8 sati. U današnjim vijestima čitajte. Oprečne reakcije zbog smrti Ratka Mladića, šef skupštine opet naljutio Hrvatsku, premijerova stranka se ograđuje. PES Mandićevo saučešće nije politika vlade. Policija ga locirala u Ulcinju, predstavljao prijetnju po unutrašnju nacionalnu bezbjednost. Iz Crne Gore protjeran strani teroristički borac. Revizor upozorava na krizu u državnom Monte Carlu. Iz prihoda ne može redovno da isplaćuje obaveze. Visi garancija države i zalog nad vagonima. Radovi izmješteni ulaz na parking stvaraju velike gužve u srcu Podgorice, kroz centar kao kroz iglene uši. Pratili ste pregled štampe za subotu 29. avgust.
1: Pregled štampe.

0: Lasina Talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: ostaješ mi ti.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
4: Želim ja uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Ja Berane, pratite Soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo nijedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervju, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženo u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra đuska, a vama uzgred nije nimalo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

0: Film za filmom, pjesma za pjesmom, minut za minutom, evo nas na kraju današnjeg soundtracka. Ono što smo ostavili za kraj jeste nešto...
1: Marketing, radija, Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Radio Berane.
3: Weekend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
4: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti i važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplog hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda – folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazin.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

0: Berane iz sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način života koji se mijenja. Planine i jezera pokazuju koliko prirodnog bogatstva imamo oko sebe. Tradicionalna hrana čuva ukuse našeg djetinjstva, a folklor čuva priče i običaje naših predaka. Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno. Možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

da smo pazavi i vata i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je spolja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah, njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi: gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Na talasima Radija Berane pratite soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo ni jedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervjuu, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tenesiju i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženu u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra đuska, a vama uzgred nije ni malo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Radio Berane.
3: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
4: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

0: Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i ka Tunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplog hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju...
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bend Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idoli. Pjesma Maljčiki na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Nismo zabranjena stvar,

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Zamislite čovjeka koji posjeduje sve. Riječ sve ovdje nema moderno značenje. Ne govorimo o nekoliko miliona dolara ili prolaznoj internet slavi. Zamislite čovjeka čija je riječ u drugom vijeku nove ere bila zakon za trećinu tadašnje svjetske populacije. Čovjeka koji je jednim pokretom prsta mogao podići vojske, uništiti gradove, pogubiti neprijatelje ili sebi priuštiti nezamisliva bogatstva. Zamislite apsolutnog vladara Rimskog carstva. Taj čovjek se zvao Marko Aurelije. Istorija ga pamti kao posljednjeg od pet dobrih careva, ali naša riznica mudrosti ga danas ne evocira zbog njegovih vojnih pobjeda ili političke moći. Danas o njemu govorimo jer je taj čovjek sa vrha svijeta svake noći pod svjetlošću svijeća u svom vojnom šatoru vodio najteži rat koji ljudsko biće može voditi. Vodio je rat protiv sopstvenog ega, svojih slabosti, svojih strahova i svoje prolaznosti. Dok su drugi carevi gradili monumentalne spomenike da bi slavili sebe, Marko Aurelije je pisao dnevnik. Dnevnik koji nikada nije bio namijenjen za objavljivanje, nazvao ga je jednostavno samome sebi, danas poznat kao meditacije. To nije bila knjiga filozofskih teorija, već hiruški precizan vodič za preživljavanje ljudske duše u haotičnom svijetu. Zašto nam je ovaj rimski car nakon skoro 2000 godina potrebniji danas nego ikada prije? Zato što su njegovi problemi bili identični našima. Borio se sa izdajom prijatelja, sa teškim bolestima, političkim krizama, sa pandemijom kuge koja je harala carstvom i sa najtežim bolom, gubitkom osmoro svoje djece. Pa ipak iz njegovog pera nije izašla ni jedna riječ samosažaljenja. Izašla je čista, kristalizovana mudrost. Prva i najvažnija lekcija koju nas Marko Aurelije uči jeste takozvana dihotomija kontrole. Stoici vjeruju da se sve stvari na ovom svijetu dijele na dvije kategorije, na one koje su u našoj moći i na one koje to nisu. Marko piše: imaš moć nad svojim umom, a ne nad spoljašnjim događajima. Shvati ovo i naći ćeš snagu. Razmislite o ovome u kontekstu vašeg današnjeg dana. Šta vas nervira? Saobraćajna gužva? Odluka vašeg šefa? Vremenske prilike, ekonomska kriza? Ponašanje drugih ljudi prema vama? Marko Aurelije bi vas blago potepšao po ramenu i rekao: zašto trošiš svoju životnu energiju na stvari koje ne možeš promijeniti? On objašnjava da nas ne povređuju samo događaji, već naša procjena tih događaja. Ako vas neko uvrijedi, uvreda boli samo ako joj vaš um dopusti da vas povrijedi. Ako vas zadesi nesreća, ona postaje nepodnošljiva samo ako sami sebi kažete: ovo je strašno, moj život je uništen. Car nas podsjeća da je naš um jedino mjesto gdje imamo apsolutnu slobodu. Možete izgubiti novac, možete izgubiti posao, zdravlje vas može izdati, ali niko, apsolutno niko, ne može da vas natjera da mislite loše, da mrzite ili da izgubite svoj unutrašnji integritet. Vaš um je vaša unutrašnja tvrđava. Ako je sami ne srušite iznutra, niko je spolja ne može osvojiti. Svako od nas se svakodnevno suočava sa ljudima koji su nezahvalni, bezobrazni, ljubomorni ili agresivni. Kako je jedan car koji je morao da trpi stotine dvoličnih dvorjana i političkih neprijatelja uspijevao da sačuva smirenost? Marko je imao jutarnji ritual. Svako jutro, prije nego što bi sunce izašlo, sjeo bi i rekao sebi sljedeće riječi. Kada se ujutru probudiš, reci samom sebi. Ljudi sa kojima ću se danas susresti bit će nametljivi, nezahvalni, arogantni, dvolični, zavidni i mrzovoljni. Oni su takvi jer ne razlikuju dobro od zla. Ali ja sam vidio ljepotu dobra i ružnoću zla i znam da mi niko od njih ne može nauditi. Ova mudrost nije plod cinizma, već dubokog razumijevanja ljudske psihologije. Kada vas neko napadne ili povrijedi, Marko nas uči da ne uzvraćamo mržnjom. Ljudi koji čine zlo, čine ga iz neznanja, oni su duhovno slijepi. Možete li se ljutiti na slijepce zato što vas je zakačio štapom na ulici? Ne možete. Isto tako ne možete se ljutiti na čovjeka sa bolesnom dušom jer iz njega izlaze gorčina i pakost. On ide i korak dalje, podsjećajući nas na našu biološku svrhu. Stvoreni smo za zajedništvo, da radimo zajedno, kao noge, ruke, kao redovi gornjih i donjih zuba. Djelovati suprotno jedni drugima je protivno prirodi, zato je najbolja osveta neprijatelju ne postati kao on. Dolazimo do dva najmoćnija koncepta stoičke filozofije koje Marko Aurelije živio svakog sekunda. Amor fati, ljubav prema sudbini i memento mori, sjećaj se da si smrtan. Marko Aurelije je umro 180. godine nove ere na vojnom pohodu blizu današnjeg Beča. Njegovo tijelo je odavno postalo prah, njegovo carstvo se raspalo, njegovi zakoni više ne važe, ali ono što je preživjelo jeste njegov duh zapisan na stranicama njegovog dnevnika. Najveća mudrost koju nam ostavlja u amanet jeste prekidanje beskonačnog teoretisanja o tome kako treba živjeti. U jednoj od svojih najpoznatijih rečenica Marko ljutito piše samom sebi. Gubiš vrijeme raspravljajući o tome kakav treba da bude dobar čovjek. Budi to. Ove riječi su šamar budilnik za modernog čovjeka. Mi danas čitamo knjige o samopomoći, slušamo podcaste, sakupljamo citate na društvenim mrežama, ali rijetko kada mijenjamo svoje postupke. Mudrost nije u akumulaciji znanja, mudrost je u akciji. Mudrost je u tome kako se ponašate prema svojoj porodici kada ste umorni. Mudrost je kako reagujete kada stvari ne idu po planu. Mudrost je ostati dostojanstven kada je najlakše biti podao. Dragi slušaoci Riznice mudrosti, dok završavamo ovu priču o caru filozofu, ostavljam vas sa jednom njegovom misli koja može promijeniti vaš život već od ovog trenutka. Kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta tvojih misli. Zato pažljivo birajte šta puštate u svoju unutrašnju tvrđavu. Budite blagi prema drugima, ali strogi prema sebi. I ne zaboravite, ovaj dan koji imate ispred sebe je poklon. Nemojte ga protraćiti na sitnice. Blistajte, budite vatra koja sve prepreke pretvara u svjetlost. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

slnečko odsáňa ti život. Uchome se ňúba i zvúča na guších.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Ma Radija Berane, pratite Soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo nijedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervjuu, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženu u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra džuska, a vama uzgred nije nimalo prijatno. U nastavku slušamo

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend Magazina. I ovog vikenda govorimo o temama koje su bliske svakodnevnom životu, ali i o nekim stvarima koje nas mogu podsjetiti na ono što imamo oko sebe i pokazati nam da i sasvim obične stvari mogu biti zanimljive kada ih pogledamo iz drugog ugla. Vikend je vrijeme kada odmaramo od svakodnevnih obaveza, zato smo i ovog puta pripremili nekoliko tema koje spajaju tradiciju, prirodu i život na sjeveru Crne Gore. Na početku današnje emisije zapitat ćemo se koliko zapravo poznajemo mjesto u kom živimo. Berane je grad bogate istorije, prirode i tradicije, ali činjenica je da ponekad najbolje poznajemo ono što nam je daleko, dok ono što nam je svakodnevno pred očima uzimamo zdravo za gotovo. Često možemo čuti mnogo zanimljivih činjenica o svjetskim gradovima, poznatim destinacijama i dalekim zemljama, a da pritom ne znamo dovoljno o sopstvenom kraju. Zato je lijepo podsjetiti se na ono što Berane čini posebnim. A kada govorimo o Beranama, jedna od prvih asocijacija svakako je Lim. Rijeka koja prolazi kroz naš grad dio je uspomena mnogih generacija. Za brojne Berance, Lim je dio djetinjstva, ljeta i odrastanja. Nekada su ljetni dani izgledali drugačije. Djeca su mnogo više vremena provodila napolju, a rijeka je bila jedno od glavnih mjesta okupljanja. Nije bilo potrebno mnogo toga da bi dan bio ispunjen. Nekoliko prijatelja, lopta, malo hrane i pića i dovoljno slobodnog vremena bilo je sasvim dovoljno za cijelo ljeto. Kupanje u Limu za mnoge je ostalo jedno od najljepših uspomena iz mladosti. Starije generacije i danas pamte mjesta na kojima su se kupali, druženje pored rijeke, skakanje u vodu, prve ljubavi, smijeh i povratke kući kada je već odavno bilo vrijeme za spavanje. Danas se život promijenio. Djeca mnogo vremena provode u zatvorenom prostoru, a ljeto se sve češće vezuje za odlazak na more. Ipak Lim je i dalje tu, kao dio grada i kao prostor koji može da bude mjesto za šetnju, druženje, odmor i stvaranje novih uspomena. Možda je upravo sada pravi trenutak da ponovo otkrijemo rijeku, da provodimo više vremena uz Lim, da šetamo, sjedimo u kladovini, družimo se i stvaramo nove priče koje će jednog dana biti nečije uspomene iz djetinjstva. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu i nastaviti program koji smo pripremili za vas ovog vikenda.

0: Weekend Magazin.
1: Lim može biti važan dio turističke ponude Berana. Gradovi koji imaju rijeke često upravo njih koriste kao mjesto okupljanja i rekreacije. Uređene obale, prostori za odmor, šetališta i sadržaj za građane i posjetioce dodatno približavaju rijeku ljudima. Istina je da svjedočimo tome da ovog ljeta ljudi zaista predvečerja koriste tako kako bi prošetali za obilaznicom i upili šum rijeke i svjež vazduh koji djeluje umirujuće i relaksirajuće. Kej koji pruža pogled na najljepši pejzaž našeg grada također je opcija koju naši sugrađani rado biraju. A kada ljetnje temperature postanu visoke, sjever Crne Gore nudi nešto što je možda još vrednije. Prirodni hlad, planine, šume i jezera. Ne moramo uvijek ići na more da bismo imali pravi ljetnji vikend. Bjelasica je jedna od velikih prirodnih vrijednosti našeg kraja. Na njenim prostorima nalaze se brojna jezera i planinarske staze, a priroda pruža mogućnost da se odmorimo od gradske gužve i ljetnjih vrućina. Šiška jezera posebno su zanimljiva za one koji žele da provedu dan u planini. Veliko Šiško jezero nalazi se na oko 1660 metara nadmorske visine, a temperatura vode tokom ljeta može biti oko 20 stepeni. Dok se na primorju traži mjesto u hladu i klimatizovanom prostoru, na sjeveru je dovoljno otići malo više i pronaći potpuno drugačiji osjećaj ljeta. Tu su i Ursulovačka jezera, Pešića jezero, Katuni, planinske staze i brojni predjeli koji mogu biti idealni za jednodnevni izlet. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu.

Vikend ne mora biti skup niti posebno organizovan. Nekada je dovoljno samo krenuti. A kada već govorimo o odlasku na planinu i Katunima, nemoguće je zaobići i gastronomiju. Hrana je jedan od najljepših načina da sačuvamo uspomene i tradiciju. Sjever Crne Gore ima svoju posebnu kuhinju. Naša tradicionalna jela nisu samo dio svakodnevne ishrane. Ona su dio porodice, djetinjstva i običaja. Mnogi ljudi imaju neko jelo koje ih odmah vrati u djetinjstvo. Nekome je to miris priganica koje je spremala baka, nekome kačamak koji se pravio za cijelu porodicu, nekome domaća pita, a nekome samo komad toplog hljeba i sir. U vremenu kada se sve više hrane kupuje i naručuje, tradicionalna kuhinja ima posebnu vrijednost. Ona nas podsjeća da neke stvari ne moraju biti komplikovane da bi bile dobre. A upravo očuvanje tradicije vodi nas do još jedne teme ovog vikenda – folklora. 22. avgust obilježava se kao Svjetski dan folklora. To je prilika da se podsjetimo na važnost tradicionalnih igara, pjesama, nošnji i običaja koji predstavljaju dio identiteta jednog naroda i jednog kraja. Nastavljamo priču nakon muzičke pauze.

0: Weekend Magazin.
1: Folklor nije samo igra u narodnoj nošnji. To je priča o ljudima koji su živjeli prije nas. To su pjesme koje su se prenosile sa generacije na generaciju, igre koje su se igrale na različitim okupljanjima, nošnje koje su govorile iz koje kraja neko dolazi i običaji koji su povezivali porodice i zajednice. Danas kada mladi imaju pristup kulturi cijelog svijeta, prirodno je da se pitamo kakvo mjesto folklor ima u njihovom životu. Mladi danas slušaju muziku iz svih krajeva svijeta, prate globalne trendove i svakodnevno otkrivaju nešto novo. Tradicionalna muzika i običaji nekada im mogu djelovati daleko i staromodno. Ali tradicija ne mora da bude suprotstavljena savremenom životu. Naprotiv, moguće je tradiciju predstaviti na nov način. Posebno je važno da mladi koji se bave folklorom imaju priliku da pričaju o tome šta njima folklor znači. Kada neko iz svoje generacije kaže da voli tradicionalnu muziku, da uživa u nastupima i da je ponosan na svoju nošnju i običaje, tada tradicija prestaje da bude samo nešto što moramo da čuvamo i postaje nešto što ljudi zaista žele da žive. Naš grad ponosno čuva tradiciju kroz kulturno-umjetnička društva i bogat spektar manifestacija.

Berane i sjever Crne Gore imaju tradiciju koju vrijedi čuvati. Na nama je da pronađemo način da se ta tradicija prenese na nove generacije, ali tako da ona ne bude samo dio prošlosti, već i dio sadašnjosti. I možda je upravo to glavna poveznica svih naših današnjih tema. Lim nas podsjeća na uspomene i način

0: Zato ovog vikenda možda ne moramo tražiti nešto daleko i posebno. Možda je dovoljno prošetati pored Lima, otići na planinu, provesti dan pored jezera, probati neko domaće jelo ili poslušati pjesmu koju dugo nismo čuli. Jer grad i kraj ne čine samo zgrade, ulice i priroda. Čine ih ljudi, njihove priče, uspomene, običaje i način na koji se te priče prenose dalje. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz nas. Želimo vam miran i lijep vikend, što više vremena provedenog sa dragim ljudima, malo odmora od svakodnevne žurbe i dovoljno vremena da uživate u onome što nam naš sjever pruža. Do narednog druženja, ostanite na talasima Radio Berana.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Talasima Radija Berane pratite soundtrack, emisiju o filmu i muzici, a da podsjetimo sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase, da danas govorimo o muzici i filmovima jednog od najvećih režisera, Quentina Tarantina. Kada pričamo o Quentinu Tarantinu, pričamo o reditelju koji je snimio relativno mali broj filmova, ali gotovo ni jedan nije prošao nezapaženo. Omiljeni film mu je Taksista, kazao je u jednom intervju, a omiljeni glumac logično Robert De Niro. Ono što bi možda trebalo da pomenemo u priči o Tarantinu je da je rođen u Tennesseeu i kada bi ga neko pitao da li je pohađao školu filma, on bi odgovorio da nije išao u školu, već je išao da gleda film. Srednju školu napustio je u 15. godini i posvetio se karijeri glumca tako što je danju išao na časove glume, a noću gledao filmove. U mladosti je radio u videoteci, a s obzirom da je upravo radeći na takvom mjestu pregledao preko 1000 filmova, to mu je, kaže, pružilo znanje vezano upravo za ono čime će se kasnije u životu baviti, o filmovima. Kazala sam da je Tarantino snimio relativno mali broj filmova, a da gotovo nijedan nije prošao nezapaženu u najmanju ruku. Debitovao je filmom Reservoir Dogs i odmah skrenuo pažnju na sebe, nelinearnom pričom, britkim dijalozima i nasilju prikazanom bez uljepšavanja. I odabrao je prave glumce za ovaj film, a sigurno i muziku. E sada, ono što je u ovom filmu, u njegovom debitantskom, došlo do izražaja kada je u pitanju muzika, je jedan tarantinovski trik. On uzme veselu, laganu pjesmu i stavi je u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja. Svi koji ste gledali ovaj film sjetit ćete se scene iz Reservoir Dogs, a to je onaj moment kad se igra džuska, a vama uzgred nije nimalo prijatno. U nastavku slušamo Steelersville i pjesmu iz filma Reservoir Dogs, Stuck in the Middle with You.

Film za filmom, pjesma za pjesmom, minut za minutom, evo nas na kraju današnjeg soundtracka. Ono što smo ostavili za kraj jeste nešto što vežemo sa rečenicom koju je u jednom intervju izgovorio Tarantino i često ističe tu činjenicu da planira da snimi 10 filmova i povuče se, a publika i dalje nagađa koji će biti taj posljednji. Posljednji je trenutno film Once Upon a Time in Hollywood i, kako je kazao, to je jedan od njegovih najličnijih filmova. U ovom filmu muzika bukvalno dolazi sa radija. Krstare glumci, u ovom slučaju Brad Pitt i Leonardo DiCaprio Los Angelesom, prozor je spušten, ljeto traje zauvijek i to je onaj Tarantino o kojem smo danas pričali, kolekcionar ploča koji je dobio budžet da svoje omiljene pjesme pretvori u legendarne scene. U nastavku i za kraj današnje emisije slušamo legendarne The Rolling Stones-e i pjesmu iz ovog filma Out of Time. Ostaje nam da se zahvalimo što ste danas slušali filmove zajedno sa nama i vidimo se sljedećeg petka u novom soundtracku. Do tada pojačajte muziku i slušajte naš radio.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Band Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam, bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam, bit ću sve što hoće.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idoli, pjesma Maljčiki na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.